0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Kafeterija, tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

fantastični Željko Vasić. Srbiju su drugari u periodu januar-mart tekuće godine najviše posećivali turisti, kažu, iz Severne Makedonije, Rusije i Bosne i Hercegovine. Ono što kažu posljednji podaci prema posljednjim i najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4119 turista. Domaćih je bilo preko 2000, a strani 1670. Ostvarili su preko 6000 noćenja. Kažu, u Republici Srbiji u martu tekuće godine u odnosu na mart prošle godine broj dolazaka turista je veći za 10%, a broj noćenja veći za 8,5%. Najposećenije destinacije u Srbiji naravno bile grad Beograd sa nešto više od preko 270.000 turista, onda Zlatibor i Kopaonik. Sa oba za izdavanje kreće Magli Band od početka. Mi vam želimo dobar i prijetan dan. Mi smo Gabriel i Daca. U gradu je 23 stepena.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: ušuš kam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

čuli, priča se. Da li ste znali da je pravo ime američkog filmskog glumca Michaela Keatona zapravo Michael Douglas, ali je zbog činjenice da se bavi glumom ipak hteo da izbegne starijeg, slavnog glumca Michaela Douglasa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.